соңғы хәбәрләр. Түркиянең сәүдә министры Өмәр Болат Әнкарада Катар белән очрашулардан соң ике яклы сәүдә күләмен 5 миллиард долларга кадәр арттырырга ниятләүләрен белдерде. Болат сәүдә министрлыгында Катарның тышкы сәүдә буенча дәүләт министры Әхмәт бинт Мөхәммәт әл-Сәйд белән ике яклы сәүдә һәм инвестиция элемтәләрен карау өчен очрашты. Министр очрашудан соң журналистларга болай дип белдерде: "Төркия Катар мөнәсәбәтләре чыннан да зур үсеш алды. Соңгы 21 елда безнең гомуми еллык тышкы сәүдә күләме 53 тапкыр артты. Узган ел 1 миллиард 300 миллион долларга җитте." Сүрия елбашы Әхмәт Шара АКШның Сүрияне террорчылыкны хуплаучы илләр исемлегеннән чыгаруыннан соң иленең үсеш, яңадан торгызу һәм төзекләндерү барышына керүен белдерде. Әхмәт Шара X платформасындагы аккаунтыннан ясаган белдерүендә Сүриянең авыр үткәненнән арынып, үсеш, яңадан торгызу

0: һәм төзекләндерү юлына керүен әйтте. Сүрия халкының санкциялар һәм чикләүләрнең бетерелүе белән тагын бер тапкыр мөһим уңышка ирешүенә басым ясаган шара сезгә хезмәт итү өчен Аллаһтан көч сорыйм, диде. Шара АКШ лидеры Дональд Трампка һәм Сүрия янында торган аны хуплаган барлык дус илләргә рәхмәт белдерде. АКШның казна министрлыгы Сүрия 1979 елда кертелгән террорчылыкны хуплаучы илләр исемлегеннән рәсми рәвештә чыгарылды дип белдергән иде. Сүриядә Башар Асад режимы бәреп төшерелгәннән соң Вашингтон җитәкчелеге белән Димәшк җитәкчелекләре арасында яңа чор башланды. Сүриянең бу исемлектән чыгарылуы илнең еллар буе дәвам иткән дипломатик һәм икътисади изоляциясен киметү җәһәтеннән әһәмиятле адым дип бәяләнә. Русияның Краснодар өлкәсендәге нефть эшкәртү объектында дрон һөҗүменнән соң янгын чыкты. Нәтиҗәдә 2 кеше һәлак булды. Краснодар губернаторы Вениамин Кондратьев язмаша белдерүендә төбәктәге тыныч объектларга төнне дроннар һөҗүм итүен белдерде. Кондратьев дрон калдыклары Афипский бистәсендә тимер юл вокзалына төшүен, нәтиҗәдә 2 кешенең үлеүен һәм 2 кешенең яралануын җиткерде. Ул Афипскида ким дигәндә 10 шәхси йортның зыян күрүен, аларның берсенең януын хәбәр итте. Кондратьев шулай ук райондагы нефть эшкәртү объектында янгын чыгуын, янгын сүндерүчеләр һәм гадәттән тыш хәлләр хезмәткәрләренең вакыйга урынында эшләрен дәвам итүен ассызыклады. АКШның казна министры Скотт Бессент Иранның хуплауын дәвам иткән Харилнең Тәһран җитәкчелеген глобаль икътисадтан изоляцияләү тырышлыкларының бер өлеше булачагы турында кисәтте һәм АКШ илбашы Дональд Трампның дөнья лидерларын Иран белән сәүдәне туктатырга өндәгәнен кабатлады. Бессент дүшәмбе көнне Иранга каршы яңа санкцияларны ачыклады. Алар Иранның цифрлы активларына, технологияләренә, алтынына, авиациясына һәм кропларына юнәлтелгән. Бу Трамп җитәкчелегенең Тәһранга низагны туктату һәм Ормуз бугазын тулысынча ачу турында килешү төзергә басымын көчәйтә. Бессент Вашингтонда конкрет илләрне атамыйча матбугат чараларына биргән интервьюсында булай диде. Иранны хуплаучылар аның нефтен сатып ала һәм ташый. Алар Иранның финанс агымнарын валюта алмаштыру һәм ирекле сәүдә зоналары аша җиңеләйтә. Алар Иранның очышлары өчен түлиләр һәм аның исеменнән хисаплар алып баралар. Алар диңгез аша ягылу күчерүләренә һәм коры җир аша транзитка күз йома. Алар үз банкларының канунсыз кулланылуын хуплыйлар.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Фәләстиннең матбугат офисы белдергәнчә, 2023 елның октябрендә геноцид сугышы башланганнан бирле Израиль 21500-дән артык фәләстинне баланы үтерде һәм Газадагы 1275 мәчетнең 1244-нә һөҗүм итте. Офис Газадагы геноцид вакытында Израиль көчләренең тыныч халыкны, йортларны һәм гыйбадәт кылу урыннарын системалы рәвештә максат итеп алуын һәм 1077 мәчетнең тулысынча юк ителүен белдерде. Офис тыныч халык, балалар һәм дини урыннарга һөҗүм оештырылуын гаепләде. Халыкара арадашчыларны Израильдән утны туктату килешүен тулысынча үтәүне таләп итәргә чакырды. Бу белдерү Израильнең төбәккә һөҗүмнәрен көчәйтү белән януларыннан соң ясалды. Бу атнада бөтен дөнья белгечләре Истанбулда интернетны артык куллану, кымарлы уеннар, интернеттан сатып алу һәм ашау бозуллары кебек гадәти бәйлелекләрнең арту куркынычларын тикшерү өчен җыела. Дөньядагы әйдәп баручы фәнни чараларның берсе булган 11-нче халыкара гадәти бәйлелекләр конференциясе дүшәмбе көнне Истанбулдагы Буазичи университетында Төркиянең бәйлелеккә каршы көрәш өчен оештырылган Яшел ай оешмасы белән хезмәттәшлектә башланды. Дүшәмбедән чәршәмбегә кадәр дәвам итәчәк конференциядә психология, бәйлелек һәм бәйлелекне булдырмау буенча галимнәр һәм экспертлар катнашачак дип көтелә. Чара тикшеренүчеләр, укытучы галимнәр, психологлар, сәламәтлек саклау һәм социаль хезмәт күрсәтү белгечләрен уртак фәнни платформада берләштерә. Нигерияның наркотиклар контроле агентлыгы 101 яшьлек Эстер Агун Мабуны төрелгән киндер сатуда гаепләп кулга алды. Операция барышында ул яшьтәге хатын-кызның өстендә 90 грамм киндер табылды. Үзенең белдерүендә Агун Мабу кибете янгында юкка чыкканнан соң наркотиклар сата башлауын әйтте. Ул Лагостагы кызы аңа 4 көн саен наркотиклар бирүен, аннары аларны ваклап сатуын әйтте.

0: Оның үлкен яшен исәпкә алып, ул залог белән азат ителде һәм киңәшмә хезмәтләренә җибәрелде. Эшне оештырган кызы кулга алынды. Шанлыурфада 11 мең еллык һәйкәл табылды. Мәдәният һәм туризм министры Мәхмәт Нури Эрсой киләчәк өчен мирас проекты кысаларында үткәрелүче казу эшләре вакытында моңарчы күрелмәгән 11 мең еллык композит сын табылуын җиткерде. Мәхмәт Нури Эрсой эн социаль челтәрендә түбәндәгечә язды: киләчәк өчен мирас проекты кысаларындагы казуларда Карахан Тепе археологик мәйданында композит скульптура таптык. Якынча 11 мең ел элеккегә карый ул 70 сантиметр биеклектә барска утырган кешене сурәтли. Бу махсус артефакт диаметры 3 метр. Сын идәне яссы ташлар белән капланган корылманың дивары буйлап сузылган платформада табылды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

дала ортасындағы нығай шатырында ұшақ жылысы, сүйләшу шатлығы, түсті тұқымалар һәм күйләр бірге қушыла. Бұ яша орыны ғана түгел, бұ ғайлы, қонақшылық, сәнғәт һәм ғұрыф-ғадәтләр ұшырашқан дүния. Тұқымаларда эстетика, сүзләрдә мәдәниет, ә күйләрдә тормыш ауазы яңғырай. Бүгінгі тапшыруыбызда нығай шатырының бұ түсті дүниясында қонақ болырбыз. Нұғайларының тарихын оларының хәзіргі географик шиклері ішіндегіне бейлеу мүмкін түгел. Нұғай шәхісі ғасырлар дәуамында Авразия долларының кең дүниясында формалашқан. Алтын Орда шырыннан соң Дешті Қыпчақ түбегінде, Қырымда, Түния Кавказда һәм Идел бойында. Нұғай ісімі Алтын Ордадан соң айрыша көрінікле бола һәм Нұғай ордасы деп аталған саяси һәм иҗтимағи структурада күшейе. Ләкин бұл тарихның шын төсләре саяси вакыйғаларда ғына түгел, ә күнделік тормышта да күрінеді. Шатырлардан аш үстәлләренә, гаилә мөнәсәбәтләреннән кунакчылыкка, кул эшләре һәм телдән сөйләмгә кадәр сузылган бу тормыш Нығай җәмгыятенең үзенчәлеген формалаштыра. Күшмә һәм ярым күшмә тормыш рәвеше шулай ук нығайларның әйберләр һәм сәнгать турындагы аңлавына да тәэсир итә. Кулланылган һәр әйбер өчен функциональлек, ныклык һәм күчереп йөртергә уңайлылык мөһим булса да, шатырлар, келәмнәр, киезләр, киемнәр һәм жигу жиһазлары да эстетик кыйммәткә ия. Түсләр, геометрик формалар һәм табигаттан илһамланган бизәкләр көндәлек әйберләрне гади әйберләрдән мәдәни хикәяләргә әйләндерә. Бу караш буенча матурлык көндәлек тормыштан тыш эзләнә торган элемент түгел, ә тормышның табигый өлеше. Бу тормышның тавыш дөньясында традицион уен кораллары бигрәк тә думбыра мөһим урын алып тора. Бу тавышлар кеше тавышы, ат тояклары тавышы һәм дала аша исүче җил белән бергә бара. Нугайлар өчен ат транспорт чарасы гына түгел, ә көндәлек тормышның һәм иҗтимагый тәртипнең мөһим элементы да. Хатын-кызлар хезмәте мәдәниятне саклауда да бик мөһим. Гореф-гадәтләрнең күп кенә нишкәлекләре аларның туку һәм шигу эшләре, кием салым, аш сулар, бишек җырлары һәм балаларга сөйләнгән хикәяләр аша саклана. Нығай мәдәниятендә ат көндәлек тормышының шулай ук туйлар һәм бәйрәмнәрнең мөһим өлеше булган. Ат чабышлары һәм ат уеннары яшьләр үзләренең җитезлекләрен, батырлыкларын һәм атлары белән гармонияләрен күрсәткән чаралар булган. Нығай егетенең жайдак буларак осталыгы аларның тизлеге белән генә түгел, ә хайванны белүләре һәм аның белән гармонияда хәрәкәт итә алулары белән дә үлчәнгән. Далада күтәрелгән тояк тавышы һәм чабышларының дулкынлануы нығайларның атлары белән ныклы мөнәсәбәтләренең иң ачык күрсәткечләренең берсе булган. Бүгенге көндә Төркиядә һәм башка илләрдә яшәүче нығай җәмгыятьләре яшәү шартлары үзгәрүгә карамастан үз телләрен, музыкасын, аш-суларын, туй-гырыф-гадәтләрен һәм телдән сөйләм культурасын саклап калалар. Шатыр көндәлек тормыш үзәгендә булмаса да, фестивальләр, мәдәни берләшмәләр, гаилә җыелышлары һәм буыннан буынга тапшырылган гырыф-гадәтләр бу мирасын саклый. Халык җырын яңадан җырлау, традицион ризык

Татарстандағы һәм татар дөньясындағы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре татар шагыйре Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы белән ачылды. Быел башкаларда Татарстан мәдәнияте көннәре 16-нчы мәртәбә уздырыла. Татарстан премьер-министры урынбасары Татарстанның Русиядәге тулы вакаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин билгеләп үткәнчә, традицион рәвештә программа һәр вакыт республика язучылары катнашында Тукай һәйкәле янында башлана. Быйыл Габдулла Тукай һәйкәле куйылуға 15 ел тулды. Монумент Мәскәүдә 2011 елның апрелендә шагыйрьнең 125 еллыгы уңайыннан ачылган. Чара Габдулла Тукай сүзләренә язылган туган тел җырын бергәләп башкару белән тәмамланды. Аннары Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә Татарстан язучылары белән очрашу булды. Ул Тукайның 140 һәм Муса Җәлилнең 120 еллыгына багышланды. Мәскәү укучылары белән очрашуга Казаннан шагыйр Рифат Сәләх, язучы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Галимҗан Гыйлманов, язучы республиканың атказанган сәнгать эшлеклесе Хәбир Ибраһим, Казан журналының баш мөхәррире Альбин Абсәләмова һәм язучы Айгөл Әхмәтгалиева килгән иде. Филология фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясе профессоры Алексей Арзамазов татарча сөйләшик үз өйрәткеч интенсив курсын тәкъдим итте. Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррир урынбасары Венера Шәмсетдинова Тукайның тормышы һәм Муса Җәлилнең батырлыгы турында яңа китаплар белән таныштырды.

Орчада республика күләм Орша читекләре этно фестивале узды. Әлеге чара үзенең башлангычын Кылашы авылында ала. 2024 елда ул район күләмендә генә үткәрелсә, быел республика күләмендә узды. Фестивальнең Кылашы авылыннан башланып китүе юкка түгел, тарихы шул якка барып тоташа. Кылашы авылы милли аяк киемнәре берләшмәсенең чишмә башы. Биредә яшәүче авыл кешеләре күнне бизәкләп эшләү технологиясен беренчеләрдән булып әйелдереп жіберген халық. 1885 елда Рамазан һәм Вәли Гайнуллиннар эш эзләп Казанға юл ала. Шитекләр тегү белән шөгыльләнүче Султан байга ялланалар. Бу һөнәргә өйрәнәләр. 2 ел эчендә милли аяк киемнәре җитештерүне тулысынча үзләштерәләр, авылга кайталар. Башка егетләргә дә шунда эшкә урнашырга ярдәм итәләр. 1925 елга кадәр Кылашының дистәләгән кешесе Казанда милли аяк киемнәре җитештерүдә эшли. 1972 елда Орчада милли аяк киемнәре җитештерү берләшмәсе төзелә. 70-нче еллар ахырында филиалларны да кертеп берләшмәдә 1200 кеше хезмәт куя. Милли аяк киемнәре берләшмәсенең даны еракларга тарала. Фестиваль тарихыбызны онтырга юл куймыйча бай мирасны саклап калырга, яш буынга җиткерергә тырышу максатыннан оештырыла. Ул омтыла барган борынгы йолаларны, гореф-гадәтләрне, халык җыр биюләрен үстерү, шулай ук читек шигу осталарын, һөнәрчеләрне барлау, күн кәсепчелеген, татар халкының милли аяк киеме читекне популярлаштыруны күз алдында тота, диде Орша мәдәният идарәсе җитәкчесе Илфар Әйюпов. Танылган этнограф тарих фәннәре кандидаты Рәүфә Уразманова вафат.

Пат булган аңа 91 яшь иде. Рәүфә Уразманова татар этнографиясы буенча иң зур белгечләрнең берсе. Ул күп еллар дәвамында Мәрҗәни исемендәге тарих институтында этнология бүлегенең өлкән фәнни хезмәткәре һәм мөдире булып эшләде.